Demək, davam edir biz hotline-ı biz neçə rətərə xəbərlərini də yongratası kilə. Səlam, Totu radiosu deyib başlana olum. Səlam, yolu isim kilə RD Trans Group kompaniyasında işləgən maşına yırtışilərə. Oşlu iş günləri bulsun, bu arıqızqa da deyib yazıb jibərgən Marat isimli xizmətdəş. Qız yolluşmasam, sizgə də indi oşlu matur günlər Marat özəqizinin indi vaqtıqızını jəlləmiş oşlay tiləklər yollaq iş deyib etəskilə. Davam edir biz, davam edir biz. Orşar ayonu kəşi oğlunda yaşavşı Qudoğuyibiz, Qaribjan Гүлнараны юбилей белән котлыйсыбыз килә. Бәхетле, уңышлы эш көннәре булсын барыгызга да дип язып җибәргән Марат исемле хезмәттәшегез. Ялгышмасам, сезгә дә инде уңышлы матур көннәр Марат үзегезнең инде вакытыгызны җәлләмиш ошлай тиләкләр юллагыч дип әйтәс килә. Дәвам итәбез, дәвам итәбез. Орша районы Кәше авылында яшәүче Кудагыебыз Гарибҗанов Гүлнараны юбилей белән котлыйсыбыз килә. Бәхетле бул.